Sumbo kasi. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo. Odo sumbo.